kíkà gbangba ọlọ́jọ́ mẹ́ta bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Monday tẹ̀. The Wednesday 12th August, Operation Take It by Force. Gbogbo olùgbé òyìnbó, Ìdúmọ̀tà, Lábà, Adékúnlé, Ìjọba Samuel, Sọmọlú, Orílẹ̀, Àríkà.

0: 32 FM 94.9.
1: Olùdádò ti ilé rẹ sí nínú báàgì ẹnu olóró àbí sọ́rọ́ ń gbó lójúdò tó ń tojú àgbàrá rárá má dàrú aṣọ bẹ́ẹ̀ sòrò mọ́ ṣohun tó yẹ lásìkò tó bá gbà.

ọlọ́run ọba àbà kábíyèsí rẹ ọba dẹ́dà ẹ kú ojúmọ́ o ẹ kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀.

ẹka bọ padà ètò ọjà dọlà ló gbà ló kankan kan tòkè tilẹ lórí ìkànnì 32 fm ní orí òkè premier ní mọkànlá ìbàdàn alọrọ ìjájọ ń wáyé láàrin yín tàbí n tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa rúgbó bọ̀ bí ìjà 09062 2349

0: together.
1: Mami, tẹ bá rí bí mo ṣe fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn. Ẹ wo, ó mọ́ gidi gan ni.
2: Ó lè wọ́n lójú lóòótọ́. Ṣùgbọ́n lílo Hypo Toilet Cleaner túbọ̀ máa pa àwọn kòkòrò àìfojúrí tó wà níbẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni o, má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rẹ lójoojúmọ́ pẹ̀lú Hypo Toilet Cleaner.
4: Hypo.
5: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
6: Ètùtù FM 94.9 fẹ̀ yí ẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà amalafẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 29 August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀kọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ di wòkè bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù amala fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́rọ́.
7: Ṣumi kò ní rẹ̀.
8: Má jẹ́ ó sún ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. 32FM

0: ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n gbọ́ ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na wey to unlock your phone dey bother you?
1: Don soft o.
0: Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wey to. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nko. Number 31C, Nipos Shopping Complex, Nidojuko Cocoa House. Kẹ̀ tó wọlé lẹ́ẹ̀tìkan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.
2: Where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
3: Shared meals like delicious jollof and chicken.
2: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew. Ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
4: That's why we say, let's go home. There's food at home.
5: Enjoy the taste of home with a newly improved onga chicken flavor
6: kit. The taste of home.
7: Sade kù sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n bí àbí titun.
8: Wà á mi.
7: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
8: yìí. Hypo kẹ̀.
7: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò ìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
9: Má gbà fáwọn kòkòrò ìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.
10: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókó inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
11: Lele yi o. 82FM 94.9 fẹ yi e. Lotun ti tẹpẹpẹ eto. Ayaju amala. Amala fẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lotun ko. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29th August 2026. Àti ṣeré. A máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tonti gbádùn. Àlùjò. Àwàdà. Ẹ̀rí kéékèèké. Tonti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewé dú. Gbẹ̀gìrì. Ìlà ẹ̀fọ́ rírò. Ẹran. Pọ̀mọ́. Tó káta mọ́ra ṣe kọrọ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì. Táyé ń gbà tiwọn. Bìbìrì Food Canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Ní Yànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi tí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn. Bóbá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Àtúyàyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ di wò kẹ̀ Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú. Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi. Èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó

0: lójú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́.
1: It's 10 o'clock. Sleep can wait. 1 million naira may not. Open for more with Guinness.
2: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣebí ṣe wa ni agbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹ́ rẹ jẹ lọ́wọ́ ààrẹ nìjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9.